0: Silizet.
1: Заказана ова, смакує лепій, поки не пристає, і викшив я тверже. Заказана ова, прошу не зривай, бо то вшистко присні. Так із добре, кидав у кімнат 2 метри, ті уліцям я.